ni zanka. Ni ne gre do konca, ne se ne obnaša neadekvata, ni pribije tisto reč.